va mina va kurhandeka, ni khe ni ku hashtag eka mana mali leyi ni nga le ku fambeni kahle na yena eka mpfundi wa sukra namuntlha. Ni khe ni ku sukra n'wina a ri saseki, ku navela ka mbilu ya n'wina a ku yi ku ya humelela. Hinkwenu ka n'wina ni ri famba mi ya va na siku ro saseka ku fana na timbilu ta n'wina. N'wina vayingiseri va mina va kurhandeka, va lekisa sweswo n'wina vayingiseri. Ni khe ni ku hashtag eka van'wa ximahusa, vhiki leriwani a ku ve vhiki ra profit, siku ra n'wina a ri saseki. Ti-taxi associations hi khensa swinene ti-driver leti mi hi nyikaka tona, na vukorhokeri lebyi mi hi nyikaka byona bya vutleketsi. Khe ni ku siku ra n'wina a ri saseki. Vo mhana yena na vo papa hina makaya, ni khe ni ku siku ra n'wina a ri saseki. Lava nge le mintirhweni, siku ra n'wina a ri saseki. Ku navela ka mbilu ya n'wina a ku ya ku ya humelela. Na swi tiva ku ra swi olovi ku pfuka munhu a ya ntirhweni, mara hayi khona mani namuntlha ka running kinky swi nga tikombi ku i Monday. I balekisa sweswo ni languta kahle lava tirhaka masaloon, khe ni ku siku ra n'wina a ri saseki. Ku navela ka timbilu ta n'wina a ku yi ku ya humelela, a ku ve Monday ya profit ni ka siku ra namuntlha. Sungulani siku ra n'wina kumbexana sungulani vhiki ra n'wina hi profit ya le henhla. Lava tirhaka ma-restaurant ni khe ni ku siku ra vona a ri saseki. Miss Mile va ta mi tipa hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka. Balekisa sweswo ni khensa kahle ti-truck drivers ta a ri sasimela ka timbilu ta n'wina a ku yi ku ya humelela hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka lava ha ku chayisaka. Siku ra n'wina a ri saseki. Fambani mi ya tiwisela a yini ni ya languta ku ri ta va yi khe yi famba kahle na vo mani mpundu lowuwani.

Even kuma kahle mi ngiserva yena vangana kambe lava fambaka na yena kahle ngopfu ri perile hempela a hudzeni mhaka ya mhani ya twala naswona yi tlhe yi twisa vusiwana lexi ndzakisaka i ku va horile mbilu ku ze va kota ku va va kha va kota ku ya emahlweni na vutomi and lexi ndzakisaka i ku va ta kota ku va kha va tshama na vona va vona ehansi va va kombisa munhu ku va a tekiwa nakambe a hi nandzu sweswiya mhani wa hina va nga vula ku ri loko ku ri ku himpela va lovoriwini mali yi ta ya kwele eka va le vukon'wanini kumbexana va le ku va nuna ku ri vutomi byi ta ya emahlweni ku nga zi ku va na timbolo vona hinkwaswo ka swona naswona va ta va tsundzuxa ku ri hi n'wina mi nga ni vutisa loko ku hluvuriwa ku ri se tipulan ta mi ti tshamisekwini and himpela ni mi byeri ntiyiso a swi vitano ni le ka vona hinkwavo ka vona va hlamusele ntiyiso mi tlhela mi ya va komba nuna wa vona nuna wa n'wina lontshwa va kota kota ku swi tiva ku ri n'wina se mina vutomi a handle a ka ha ri vutomi lebyi vonavaka va kha va byi veki ntsena ni khensi swinene na n'wina hlayisekani 0608 75 942 mi yingisela mina famba na n'wina kahle eka madyambu ya siku ra namuntlha ra n'wina vonelo ri tshamise kwini ke.